0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare. Yeah.

Na chvíľu ma vytrhnú z komy staré zabudnuté hroby. Vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.

0: všetko čo robíme, tak robíme smut.
1: Toto je Isai Sound, daj dole okná, pridaj hlas. Pridaj hlas, daj dole okná, pridaj hlas. Toto je Isai shit, daj ruky hore, keď si s nami. Daj ruky hore, keď si s nami. Drop the bass, zažpíte.
2: Český rozhlas, Radio Wave.